Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

to pluck for the rain together.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл. Луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музика, сътворена от американския музикант и продуцент Скот Мейо, който, впрочем, е и баща на Майкъл Мейо, който пък чухме съвсем наскоро с вълнуващ концерт в София Лайв Клуб. Неговият глас също ще прозвучи днес в предаването, защото е сред специалните гости в албума на своя баща Скот, наречен съвсем категорично Мейо Бразил от 2023 година. Този албум е и последният в дискографията на музикалния ветеран Скот Мейо.

Днес в Дезафинадо звучи последният албум в дискографията на американския саксофонист Скот Мейо, наречен Мейо Бразил от 2023 година. Този албум е някак естествен в неговото творчество и продуктивна кариера, защото той прекарва последните 15 години в групата на легендарния Серджо Мендес, който, знаете, напусна нашия свят през септември 2024 година. До тогава Скот Мейо работи много отдадено за някои от най-хубавите албуми на Мендес, например в албума In the Key of Joy, който съм представила в Дезафинадо. Мейо се представя в множество роли на певец, аранжор и автор на песни, като той композира и песента Sabor do Rio. Той участва и в проекта на Мендес, отбелязващ 50 години от създаването на неговата прословута група Brazil 66. Чуваме и неговото присъствие като музикант и аранжор в наградения с Латино Грами албум на Серджо Мендес Bom Tempo. Тъй, че съвсем естествено музикалният директор и партньор на Серджо Мендес за последните 15 години Скот Мейо да издаде и един бразилски албум в своята колекция, който звучи днес и който се нарича Мейо Бразил.

Слушаме песни и пиеси от албума на американския поливалентен музикант и продуцент Скот Мейо, наречен Мейо Бразил от 2023 година. Той е един от най-продуктивните артисти на съвременната музикална сцена, работил активно с Серджо Мендес, с Earth, Wind & Fire, Джон Ледженд, Ал Жеро, Лета Адамс, Бионсе и с кого ли още не. В огромната си богата кариера на музикален директор, продуцент, аранжор, композитор и автор на песни на прочути артисти, в крайна сметка Скот Мейо има само 3 самостоятелни албума, от които последният е посветен на музиката на Бразилия и се казва Мейо Бразил. След дългия си и отдаден труд с Мендес, цели 15 години, той опознава в детайли спецификата на бразилската музика. Цялото разнообразие от ритмика и хармоническо богатство той успява с вещина да го втъкне в своя авторски албум Мейо Бразил, за реализацията на който е поканил и самия Серджо Мендес, както и друга музикална икона от Бразилия Дори Кайми. Интересен факт е, че той е поканил в албума си, както вече казах, и свой изключително талантлив син Майкъл Мейо, чийто последен албум Fly бе номиниран за Грами тази година за най-добър вокален джаз албум. А сега ви предлагам да чуем и гласа на Майкъл Мейо в песента Самба Гринго от албума на неговия баща Мейо Бразил от 2023 година.

слушаме жизнерадостните композиции на американския саксофонист, певец, композитор, диригент, продуцент и аранжор Скот Мейо. Неговият последен, трети поред в дискографията му самостоятелен албум «Мейо Бразил» е силно вдъхновен от бразилската музика и няма как да не е така, след като последните 15 години от живота си е музикален директор и партньор в писането на песни за продукциите на бразилската легенда Серджо Мендес. Впрочем, кариерата на Скот Мейо, който, както вече казах, е и баща на свръхталантливия и виртуозен джаз певец Майкъл Мейо, продължава да се развива повече от 30 години и да гради огромни постижения в различни музикални жарове, простиращи се от поп, през джаз, фънк, та до симфонична филмова музика. Скот Мейо е номиниран за Грами артист и е член на залата на славата на музиката в Рочестър и е сред най-търсените музиканти в Лос-Анджелис. Понастоящем работи с Бионсе, с Сър Пол Маккартни, с Джон Ледженд, с Бруно Марс, с Earth, Wind & Fire, Стиви Уондър и изобщо тук списъкът е много дълъг. Има специални заслуги за създаването на някои от албумите на Earth, Wind & Fire и тези на Джон Ледженд. Освен че саксофонист, е завършил своето музикално образование със специалност дървени духови инструменти в Мичиганския университет. Има множество композирана музика за филми, телевизионни сериали и анимации. А днес слушаме и неговата бразилска музика в албума му «Мейо Бразил» от 2023 година.

Днес ще завършим с още една жизнелюбива пиеса, написана от Скот Мейл, който е и главният герой на днешното издание на Дезафинадо със своя албум от 2023 година «Мейл Бразил». Както виждате, има фонетична заигравка с фамилията на Скот Мейл и «Мейл» като «Моята Бразилия». Сега с тази последна песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Бути и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Джаз FM Радио.

0: Дъдиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

Дъдиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл заслужава си.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Балета Символ – Лебедово езеро от Чайковски. 15 май – зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за 1 и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1 и 95 цента. И 125 грама малини за 1 и 35 цента.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: За албумите от техните създатели.
2: Вие сте с предаването Джаз Ден. В студиото съм толкова щастлив да посрещна Ангел Заверски, с когото ще говорим за неговия нов албум, с проекта Symphony Jazz, албума Изповед на един син. Здравей, Очо, добре дошъл.
3: Здрасти, Светлю, благодаря за поканата.
2: Поредна среща около проекта Symphony Jazz, чието корени са в 2008 година. 16 години.
3: Да. Много време минало тогава, но това наистина така си поставих. Поставих си началото на такъв вид оркестър, нестандартен, избран от самия мене. Ето вече сме 24-та година и много музика написах за тази формация. Имам чувството, че да, сега представяме албум, но сигурно има музика за още поне три. Като се замисля, да. Разбира се, в началото нещата, да, бяха хубави, но сега за себе си усещам една зрялост, което ме радва и ме кара да се чувствам щастлив от това, което слушам.
2: Да, така, стъпка по стъпка в създаването на този репертуар, стъпка по стъпка в създаването на поредни аранжименти, достигаме до един албум, който, както казах и аз много държа на думите си, ни доближава до съвършенството. Наистина в него и като композиция, и като изпълнение, и като емоционалност, всичко е на най-високо ниво, но това не бива да ни учудва, защото ти си такъв, всичко трябва да бъде на най-високо ниво. Това е едно изискване, което ти сам поставяш към себе си.
3: Много добре звучи критиката ти, но знаеш ли, няма съвършенство в музиката. Може би Бах е бил съвършен, Моцарт е бил съвършен. Аз не мога да се съизмервам с тях, но топлата вода си я носим. Ние не я откриваме, а студената я пием. Старая се, опитвам се, уча се, все още експериментирам, но така напоследък наградата, която получавам за труда си, е преди да е още така официално представена албума, тези, които са успяли нещо да подочуят. Чувам много хубави неща и предполагам и усещам, че те не са просто думи, а хората наистина се вълнуват от това и е нещо по-различно от всичко това, което има на пазара у нас.
2: И е много ангажиращо слушателя в най-добрия смисъл, ангажиращо и като музика, и отново ще кажа чисто емоционално, защото този албум е изключително мелодичен, изключително интересен за слушане и моята съвсем разбираема първа реакция беше, когато изслушах албума за първи път, да го изслушам моментално за втори.
3: Много ти благодаря, за което ти каза една дума преди малко, ангажиращо, и се така замислих. Искам да правя музика, която хем да може да се слуша така по-задълбочено, а в същото време да може и да бъде и като фон за нещо. Докато шофираш, докато пиеш кафенце или чай с близки, спознати и т.н. И смятам, че съм постигнал така целта си, а пък ето и ти вече с така дългогодишна практика. Толкова музика минава през съзнанието, ушите ти, и след като каза, че си го пуснал и втори път, ето, още един комплимент.
2: Албум, който започва с пиесата Крилете на вятъра, позната още като Шорткът.
3: Така нареченото работно заглавие, да. Добро име съм дал. Има такова усещане. Освен това, пътувайки с колата си, когато съм пътувал из страната и съм така прослушвал музиката, как звучи в кола. Тази пиеса е специално много приятна за дълъг път, когато не е натоварено движението.
2: Да. Когато си по магистрала,
3: по нашите се откриват многобройни магистрали.

0: Тази пиеса е записана и в албума Заберски върса с Йосифов от 2020 година.
1: Точно всъщност... така, само че малко преработих сега вече, но да, има я. Като съществуваше хубава мелодия. Кой ми спомена? Това става и за песен. Дай да напиша текст.
0: А пък как става за филм?
1: Еми сигурно. Ами айде да се обаждат, аз чакам. Музиката съм е написал, няма го филма.
0: И нека така да кажем, че произведенията в този албум всъщност идват от различните посоки на твоето творчество, включително от проектите, в които ти се обърна към класическата музика и пресъздаде в стилистиката на джаза. За всичко това предстои да разкажем. Първо, музикантите. Михаил Йосифов, като един артист с водеща роля.
1: Точно така. Музикантите са най-важното нещо в случая, защото музиката, написана на хартия, това са просто едни ноти. А за да се превърнат в музика и то в качествено изпълнение, наистина, моето кредо музикално е да търся и да работя с най-добрите музиканти, които има у нас. Не за първи път музицирам заедно с моите приятели и колеги, на които аз даже не мога да кажа, че разчитам на тях, защото то е ясно, че е така и музиката, попаднала в техните ръце, се превръща наистина в едно качествено изпълнение. Да, поверих за сетен път и както наблюдавам и слушам, не съм единствения. Мелодията поверих на Мишо, защото през годините той е доказал, че е изключителен интерпретатор на авторовата идея. Има му пълно доверие и нещата се случват с голяма лекота. Той е казал много пъти, ние имаме подобен вкус музикален и може би това също е една основа за да се случват нещата по подобаващ начин. Ще продължа нататък, разбира се, но леко шеговито ще кажа. Ти не се съмняваш, че аз мога тази продукция музикална да бъда аз солист в нея. Нали? Логично, егоистично би трябвало да е така. И то може, всички мелодии мога да ги свиря на пиано и да ги поднеса по един подобаващ начин. Но...
0: Започваш да отговаряш на въпрос, който мислех да ти задам.
1: Да,
0: но е съвсем
1: естествено. Аз искам в такъв момент, защото това е голяма отговорност и удоволствие за мен е да слушам това, което съм написал, след като съм сигурен вече, че то е качествено. А бъдейки на концерта и свирейки на сцената, ако трябваше да бъда пианист в този смисъл, за който споменах, аз нямаше да мога да слушам музиката, която съм написал. Даже ми е минавало, още по-шеговито ще кажа, да се обърна към някой професионален пианист и аз да си седна в залата и просто да се наслаждавам.
0: Да,
1: но така да е. Та затова прецених, че по-добре моята роля на пианист да е повече акомпанираща, давайки основата с джаз триото, с което пък свира вече над 15 години Стоян Янкулов, Борис Таслев. И наистина да дадем една добра основа ритмична. Така лека по лека и дори и шеговито, къде е сериозно, ето описах горе-долу квартета. Стоян, Борис, какво да кажа за тях? Колкото и хвалебствия, и то заслужени, то няма да е достатъчно
0: да
1: за
0: е достатъчно,
1: тези.
0: Да.
1: Стоян е мултимузикант. С него също имаме едно спокойствие и сигурност, защото той пък обработи целият материал. А затова също се искат и умения. Не казвам знания, защото той казва, аз нямам знания. Аз съм на проба грешка и най-вече разчитам на слуха си. Търся това, което смятам и съм чул, че е най-доброто и го постига. Може би по по-труден начин, но го правите в този смисъл. Обграден съм от една изключително стабилна ограда. Мишо, Борис, като басист. С тези хора ние не комуникираме. Тука така и свири, тука така напряма. Чакай, не, нещата се получават. Четат авторовата идея по най-добрия начин. Та Стоян свърши черната работа и в същото време направи обзавеждането. Да си представим една сграда, която се строи, черната работа е да построиш колоните, нали, тухлите, замазка, груба и т.н. Но после направи и интериора по най-достоен начин.
0: В албума следва фънк балада. Моля те да я представиш.
1: Фънк баладата, както и танцуващия тромпетист, да, две мои авторски композиции, те се случиха по един много хубав начин за мене. Защо? Моята случка е, че аз получих подкрепа финансова от един истински меценат и ценител на изкуството. Иначе този албум нямаше да може да се случи, защото е доста скъпо начинание. Логично. И когато моят приятел ми каза: ето, вземи, работи, пиши, искам да видя крайния резултат, друго не ми трябва. Страхотно се окрилих. Крилете на вятъра е нищо в сравнение с това, което, какви крила на мене ми поникнаха от тези думи. Много ценен човек за мен. И исках вече да пиша нова музика за този състав. Няма нищо по-красиво, по-интимно да знаеш, че пишеш музика и по поръчка един вид. И може би спокойствието, което имах, ми помогна да създам тези две мелодии, които много ми харесват и на мен самия. Дълго време ги работих, но просто дълго време ги оркестрирах, но като мелодии, като хармония, ритъм, като че ли бързо се случиха. Просто седнах после да пиша, да оркестрирам, бях спокоен, че ето пиша музика, но тя е подкрепена. Много рядко се случват тези неща, особено в нашия жанр, в нашата сфера на популярната музика. Така си мисля. Дано да е така, по-рядко човек има такъв шанс. Някой да дойде истински меценатски, да ти каже: ето, колко ти трябва, работи, пиши, искам да видя крайния резултат. И това не е човек, който ще се афишира. Той не желая да се афишира. Освен това, мога да кажа, че той изключителен ценител на изобразителното изкуство и на виното. Айде, да пиеш вино е изкуство, казват някои, а изобразителното изкуство е той като музиката. Тези две пиеси, фънк баладата, танцуващия тромпетист, така са едни мои лични шедьоври, така ще ги нарека.
0: Танцуващия тромпетист ще чуем след малко, сега продължаваме с фънк балада.

0: Изповед на един син, албум на Ангел Заберски, който продължава в друга музикална посока след двете оригинални негови композиции «Крилете на вятъра» и «Фънк балада». Следва една латиноамериканска песен, аранжирана от Ангел Заберски. Това е още един штрих към богатия музикален образ на Ангел Заберски. Още такива штрихи ще наслоим, представяйки още и още заглавия от този албум. Но първо за интереса към този род музика.
1: Изключително популярна и известна в цял свят мелодия, експлоатирана много и дори в много филми съм я чувал като отказ, с една красива хармония, истинска за мене, и реших да я направя по свой начин, разбира се, като се старая да не нарушавам много стереотипите си на аранжиране, на рехармонизиране и ползване на оркестъра. Хората я разпознават, представена от Мишо на тромпет, тя е и песен, разбира се, звучи по един много, в моя случай, по-блестящ начин. Световен шлагер.
0: От албума «Изповед на един син» на Ангел Заберски за албумите от техните създатели по Jazz FM слушаме «Амапола».

0: Ангел Заберски тук в нашето студио. Сега нека да поговорим за две ключови думи, които зададе, представяйки тази пиеса, мелодия и шлагер. И да те помоля да ни разкажеш за твоето отношение към мелодията, защото ти си един изключително мелодичен автор и изпълнител, и същевременно музиката, която произлиза от това твое много специално отношение към мелодията, пък веднага се здобива с шлагерно звучение, защото ние инстинктивно сякаш имаме нужда да чуваме красиви мелодии, които така да ни развълнуват, да предизвикат емоционален отговор у нас. Така че мелодията и шлагера и твоето отношение към тях.
1: Точно така. Ето, мелодията е най-важното нещо в една музика. Старите майстори са говорили за този проблем, че една музика, ако няма мелодия, не е добре. Мелодията прави музиката, пиесата, операта, симфонията, всички жанрове. Моя баща също ме е възпитавал в тази посока. Той беше добър мелодик, защото беше и певец. Може би оттам идват нещата. Аз никога не съм имал самочувствие, че мога да напиша хубава мелодия, но до този момент винаги съм се мъчил и съм се старал да напиша добра мелодия. Добра мелодия. Това не значи, че тя ще бъде запомнеща се и хората да могат да я наникат в никакъв случай. Но когато съм доволен аз с мелодията, за мен е знак, че и на хората ще се хареса. Говоря в случаите, когато да, правя изцяло авторска композиция, пиеса и т.н. Ако имаш добра мелодия, другото после като че ли то няма да е по-лесно да се случи, но някакси помогат да могат, имаш, да, една отправна точка. Да. И това, за което говорихме, смятам, че и в фънк баладата, в танцуващия тромпетист има добра мелодия. Не съм самоцелен музикант, и ти го знаеш, защото говорили сме не веднъж. Не се влюбвам в всяка нотичка, която измислям. Тези неща, които слушаме в момента, са претърпяли много, много, много, много корекции и главоблъсканици от моя страна, за да се избистрят и да стигнат до този момент, когато да си кажа, окей, добре, нека така да остане. То винаги може и по-добре. Но за момента това е, което съм направил. Наистина добри мелодии се получиха. Да, от друга страна, това не са неща, които не са чути в световен мащаб. Пак казвам, топлата вода си е носа стабилно под мишницата. Но от тази страна топлата водичка, която не съм открил, но и от другата страна си носа и за студената, защото се налага някой път човек да пие и студена вода. Не заради музиката, заради други проблеми житейски. Търсил съм шлагерност, разбира се, в някои от темите, от пиесите и от тези, които аранжирам, за да е приятно да се слуша.
0: Един такъв шлагер ще чуем след малко, О соле мио, но сега за падащи сълзи. Моля те за представяне на тази пиеса.
1: Падащи сълзи. Мелодия, която така доста време имам в главата си, някъде я бях скицирал. Почнах преди много време да се опитвам да я създавам, да пиша, да аранжирам, да я измислям. Спирал съм, разбира се. Отново съм посягал към нея. Изпитвах някаква несигурност. Неща, за които стана въпрос, разбира се. Моята убеденост, вътрешна убеденост, музикална. Но не се отказвах. Оставах на страна. Скицирал съм си някакви идеи и за да не ги забравя, съм ги записвал на лист. Просто да дойде по-добър момент. По-добър момент, като казвам, нямам предвид муза, а творческо вдъхновение. И малко по малко тя се случи, тази пиеса. Няма как да не ми напомня, защото аз съм изключителен почитател на творчеството на Клаус Огерман. Клаус Огерман е един от най-големите аранжори и съвремени и композитор такъв на сериозна музика. Той е аранжирал за Майкъл Брейкър, за Даяна Крол, за големите имена в джаза. Неговия начин на писане ми е бил като настолна книга, защото аз не го познавам. Няма откъде да имам нотна информация, но със слушане много ми е повлиял и всъщност, може би, тази пиеса малко напомня за неговото перо.

0: Със следващата пиеса в Изповед на един син, албума на Ангел Заверски, се завръщаме към популярната песен и след Амапола от Куба. Слушаме О Соле Мио от Италия. Само, че това е още една посока на твоите многостранни музикални интереси към пренасенето на класически образци на територията на джаз музиката. За това ще говорим по-подробно след малко. Първо представяне на О Соле Мио.
1: О Соле Мио, какво да кажеш повече? Цял свят може да затъмани като за мелодия, естествено. Но, както говорихме, когато има добра мелодия, тя може да бъде аранжирана по всякакъв начин, да ползваш който искаш жанр от музиката. Тя може да звучи като валс, може да звучи като танго, може да звучи като бегин. Оригиналната версия,

дори не мога да се сетя коя е, изпята е от световни певци. Аз реших да я направя естествено така в един свинг вариант, мейнстрим, с една така хем сериозност, но в същото време има много лекота в звука. Джаз, но хубав джаз за слушане. Може да ти се появи усмивка на устата, сигурен съм, слушайки Осоле Мио.

0: О Соле Мио, една неаполитанска песен, написана в края на 19 век и преминала през годините в територията на оперната музика, на оперното изкуство. Много често тази песен звучи в залите и ето, че достигнахме до този елемент от албума Изповед на един син, в който класическата традиция Ангел Заверски пренася в полето на джаза. И такива са и следващите два примера с Хофмановия разкази и с Половецки танци. Моля те да си припомним, ние неведнъж сме говорили по този въпрос, но сега да обобщим за твой интерес към класическите образци и начина, по който им даваш нов живот, претворявайки ги в стилистиката на джаза.
1: Относно Хофмановите разкази на Жак Офенбах, съвсем скоро, да, аз я направих и я работих за триото, имаме записано трио вариант, и когато я аранжирах, търсейки правилния за мен интересен ритъм като основа, то се получи един остинатен ритъм, изпълнен от Стоян, и докато я записвахме, докато сме изпълнявали на живо, докато сме я репетирали, на мен вече ми звучеше оркестър в главата. И то точно тази формация, с която записвам. Просто ми звучеше хармонията. Представях си различните оркестрови групи, как ще подхода към мелодията. Също една гениална мелодия, интерпретирана толкова много пъти. Тя е валс. Аз я направих в 4 четвърти, което също беше така интересна случка. И разбира се, тук смених част от инструментите. Двата тромпета, които са всъщност, се замениха с два флюгелхорна, защото те дават малко по-мек звук. Много обичам този инструмент. В съчетание с валдхорната и с двата тромпона. Петгласна хармония за брас, което е много красиво. Е, ако имах 7, ако имах 8, още по-хубаво, но битката с мен самия, с петгласна хармония мога да се постигнат, когато е добре написано, измислено и гласоводене, може да се получи много хубави звуци да излязат от тези инструменти. Разбира се, Штрайха на много места в тази пиеса като аранжимент го ползвах като една цяла линия, много високо мелодията да се свири. Разбира се, и като добра основа, хармонична. Штрайх, говорейки за него, вече и извън, ако щеш, Хофмановите разкази, това е най-трудната за мен и това, което аз зная, най-трудната оркестрова група. Тя е, то не може да кажеш, че е най-красивата, но с изключително възможност, това е много деликатна музикална група. И в същото време обхващаш с Штрайха целия диапазон на пианото, като имаш невероятно много възможности в нисък регистър, хармония, да е една хубава подложка, основа. В същото време в среден регистър пак може да бъде и като мелодия, унисон, пак хармония в високия регистър, могат да се слушат чудеса, много красиво звучи над всичко да чуваш тази линия. И от друга страна е голям майсторлък да се пише за Штрайх оркестър. Аз постоянно експериментирам, уча се от грешките си, когато чуя нещо, което вече е записано, и си отбелязвам следващ път да не допускам грешка, която съм допуснал. Защото хем звучи, пък хем не звучи. И вината е била при мене. Наистина е голям майсторлък да се пише за Штрайх оркестър. Много хора смятат, че ще си сложиш на пианото ръката и това, което излезе от пианото, ще го напиша сега за цигулка, виола, виолончело. Няма да звучи. Не. Не бива да се мисли по този начин. Може би малко по-така професионално, академично разговарям в момента, но това са истинските проблеми, когато оркестрираш и аранжираш. Та, слушал съм у нас, разбира се, у нас съм чувал недобри неща написани за Штрайх оркестър. Когато пък и самите оркестранти, през които е минало много музика, защото Щрайх оркестрите принцип свирят сериозната музика, и когато видя одобрение от тяхна страна, става много горд от този факт, защото ще кажа за пореден път, много трудно се пише за Щрайх. Ама много трудно. Но когато се напише хубаво, звучи невероятно.
0: И сега доказателство за това ще бъдат Хофманови разкази от Офенбах в аранжимента на Ангел Заберски.

0: След Хофмановия разкази в изповед на един син следват половецки танци от Бородин и така нека да поговорим още малко за това как класическата традиция присъства в твоето изкуство и ето не е случайно това твое огромно желание за албум, в който джазовата и симфоничната звучност са обединени. Симфони джаз, така както го наричаш през годините. И сега записан на вече в албум тази музикална твоя концепция. И така как класическото наследство идва да ти даде желание и средство за изразяване с музика.
1: Отново и отново, да. Половецките танци на Бородин са още един пример, както и Хофмановите разкази на Офенбах. Отново изключително популярна мелодия. Някак си, да, аз създавам своя авторска музика, но понякога, когато нямам идея, не можеш ежедневно и ежеминутно, ежечасно да имаш музикална идея и да пишеш авторска музика. Няма как да стане това. И затова посягам към вече световни музикални примери, аранжирам по свой начин. И отново половецките танци, много хубава, красива мелодия, която стана един добър пример. Между другото, нека да кажа, че на концерта на 27-ми в НДК и в Пловдив, разбира се,
0: на следващия ден,
1: на следващия 8-ми, на 28 декември, ще изпълним и още една творба, която обаче не влезе в албума, а тя се казва «Лунна светлина» и е на Дебюси. Аз съм е правил през годините, може би още в 2008-2009 година, когато тръгваше този продукт музикален, но сега я преработих вече от позицията на натрупан опит, професионален, музикален, и стана вече така, както искам да звучи съвременно днешния ден. Та лунна светлина е също много известна тема в цял свят от Дебюси. Доколкото си спомням, мисля, че имаше в бандата на Ocean един филм, холивудска продукция с там Брат Пит, с Джордж Клуни, и накрая на надписите звучеше и там. Ето, ползва се и в киното красивата музика.
0: А сега в залбумите от техните създатели ще чуем «Половецки танци».

0: Ангел Заберски с албума Изповед на един син и с главна роля на един танцуващ тромпетист Мишо Йосифов. Когато разговарях с него, той сподели колко много сте на една вълна, което, разбира се, всеки един слушател отбелязва и което и самият ти, Ачо, отбелязва в началото на нашия разговор и винаги си го казвал. Добре, как се случи тази толкова щастлива среща в музиката? Как се запознахте и как се открихте с Мишо?
1: Не помня. Краткият, искрен отговор е не помня.
0: Това са от тези съдбовни моменти.
1: Да.
0: Сякаш винаги.
1: Разбира се, той е малко по-малък от мене, но намерили сме се някъде през годините музикално. Той суров, аз суров като музикант, но с желание за свирене. И са се случили нещата по-малко. Той е изключително музикален. Той е изключително музикален. И той се разви през годините много. Той искаше и сега го прави също да обхваща цялата палитра на музициране на тромпет, като и жанровост, като свиране в малки формации, в по-големи формации. Валидно е, както казах, и за Стоян Янков. Щях да кажа мултиинструменталист. Той е и мултиинструменталист, но обхваща една огромна сфера музикална, всичко. Мишо е по същия начин. Мишо даже свири много хубаво и български фолклор, нещо, което аз пък не умея да правя. Така че той може да бъде ползван и като такъв музикант с разностранни интереси. Той е предпочитан и от други наши, мои колеги за техните музикални продукти, които правят. Съвсем пък наскоро написах един концерт за тромпет и симфоничен оркестър, който също го изпълни Мишо. Надявам се, че ще имам възможност да го запиша тук у нас, за да остане както и този албум сега. Знаеш ли, мисля си, какво е компакт диска в днешно време? А вече толкова е напрегнала техниката, та хората дори в колите понякога няма вече компакт диск, нали, в физическия смисъл на думата. Хората слушат MP3-ки, слушат от телефоните си, но това за мен е в кавички узаконяване на това, което съм написал, да остане, да го има. И разбира се, подплатено с представяне на въпроса на албум и музика пред аудитория, пред публика. Това най-ценното. Свършва, минава, забравяш го, остава една епоха в твоето съществуване като музикант, твоето изграждане. Затворил си една страница от книгата. Ако тя е хубаво написана и оставила трайна следа и у автора, и у хората, това е награда. Отваряш друга страница, мислиш напред и гледаш да не повтаряш това, което си правил. Та компакт диска е, разбира се, Стоян вътре е направил тези модерните QR кодове, всеки може да го свали, да го слуша, да го зареди през телефона си и прочее, и прочее, и прочее. Но е така една визитна картичка за нещо, което се е случило, отминало е и ще остане така
0: В историята.
1: Добре, ти го каза.
0: Танцуващия тромпетист, слушаме сега.

0: Танцуващият тромпетист Михаил Йосифов в посветената на него пиеса от албума от 2024 година «Изповед на един син» на Ангел Заберски. След като чух албума, останах възхитен, разговарях с музикантите преди поредната репетиция за концертите за премиерата в края на декември в София и Пловдив. Ето какво сподели Михаил Йосифов.
1: Мишо, аз съм във възторг от това, което чух и нали, ти като солист много обединяваш всичко, свързваш го и едновременно с това го придвижваш напред и някак си когато свърши едната пиеса, с нетърпение очакваш да започне следващата и когато свърши албума, аз ахнах. Нали, някак си така, веднага става празно. Хайде отново, започнах да го слушам от начало и всичко се нареди, всичко стана точно както трябва. Каква беше задачата, така както ти я почувства, твоята много-много главна роля в този албум, тъй като твой инструмент се откроява. Да, той е на пианиста Ангел Заберски и неговото пиано е много деликатно в всичките моменти в такано, но ти стоиш отпред. Твоята гордо, задача, гордо, да.
2: Моята задача, ами аз съм певеца в тая група. Аз съм един своеобразен солист. За мен е голямо удоволствие да свиря тази програма, защото ние с Ангел свирим от вече сигурно 30 години и нашите музикални вкусове много се припокриват. Плюс това той знае като пише за мене какво да напише, така че да ми е удобно и аз се чувствам абсолютно в мои води и това ми отвързва ръцете да съм максимално артистичен, максимално себе си, да обръщам внимание не толкова на фактологията в нотите, а по-скоро на емоционалните преживявания в цялата работа и това ме кара да се чувствам безумно щастлив. Радостен, че това се случва. Радостен, че Ачо седна и написа всичката тази музика. Това е титаничен труд и дава ни сега възможност да се съберем и да си направим това удоволствие.
1: Да, това е една много специфична музика, защото както си говорихме с него в този разговор, който ти не чу, но ние го знаем, в албума има множество жанрове, множество музикални посоки, имаме и фолклор, и латиноамериканска традиция, и популярна музика, и класическа музика. Тоест, това е един албум на голямо музикално разнообразие, с мелодичност и така емоционалност, които са позабравени вече, тъй като тази романтика някак си успяхме да скъсаме връзката с нея, а вие сега ни го връщате това усещане. Чисто като звучност този албум, как би го определил като така една значима част от нашето ежедневие, поне от моето ежедневие, той вчера беше много значима част.
2: Този албум, според мен думата е Ачо Заберски. Ангел Заберски в цялата му същност, с всичките неща, които той харесва, обича. Пак казвам, тъй като нашия музикален вкус е доста сходен, съответно да се чете и неща, които и аз харесвам и обичам. За мен и за него със сигурност романтиката е нещо, което трябва да присъства в изкуството, в живота. Така че гледаме, отново казвам, да си правим удоволствието. В случая, като артисти, ние вече имаме тази възможност да правим нещата, които ни се правят, което е много хубаво. Достигнали сме до този етап в живота, дето по-важно не е кое е модерно, а кое ще ни достави удоволствие.
1: И удоволствие за публиката. Благодаря много.
2: Я, благодаря.
0: След танцуващия тромпетист, пиеса Есенен залез, която Ачо също сте записвали с Мишо в квартет.
3: Точно така. Есенен залез е една красива моя балада. Отново трябваше да измисля да се получи хубава мелодия за флюгелхорн този път. Този инструмент, за който стана въпрос, с по-мекия звук, по-интимен звук. Красива, красива мелодия, красива балада, която става на свещи червено вино, става зимата пред тези френски прозорци, сняг, студено е, а ти пред камината си слушаш с любим човек тази балада.
1: И ти е топло.
3: И ти е топло и на душата, уютно, и на тялото, навънка е студено, да, много красиво. Ето такива неща, като мисли бих споделил.
1: Аз си спомням, че тази пиеса ми подейства като балсам, когато я чух през 2020 година в едни доста големи изпитания, свързани с COVID-19.
3: Имаше такива. Да.
1: Имаше такива и когато времената бяха трудни и чух Есенен залез, вие тогава всъщност се представихте първо самостоятелно само.
3: Да, да.
1: Тази пиеса си спомням. Наистина имаше лечебно въздействие.
3: Но радвам се да го чуя и тъй като стана сполучлива, аз естествено пак я пипнах малко, за да преработя някои неща, ето с които не съм бил съвсем съгласен и сега вече съм така доволен и спокоен от музиката.
1: Която слушаме сега в предаването за албумите от техните създатели.

0: За обумите от техните създатели по Jazz FM продължаваме с представенето на пиесите от Изповед на един син на Ангел Заберски, в който следва пиеса по произведение на Льон Кавало Палячи, Смей се Палячо, една прочута ария. Много интересно, че тя всъщност е звучала в джазова интерпретация в България през 40-те. Лени Вълкова е разказвала с оркестъра на Асен Овчаров. Така че явно това е една ария, към която джазовите музиканти имате сантимент.
1: Ами, още веднъж, ето, когато има запомняща се мелодия, красива мелодия, тя може да се превърне отново и отново в шлагер, носи шлагерност, облечена в друг начин. Ария, наистина ария, и Мишо я изпълнява точно като певец, с оговорката, че не пее, а инструмента му звучи като
0: дори
1: като
0: на моменти си задавам този въпрос, всъщност Мишо свири или пее, ето, слушайки е, Палячи, да. Точно.
1: И един диско вариант, който, разбира се, Стоян направи много, много хубаво и много интересно. И да, диско, оказа се, че няма лош жанр. Диското е много хубава музика.
0: Клубно,
1: аз съм живял по това време и епоха в музиката е диското. И така реших, малко като диско, фънки, груви.
0: Слушаме сега и продължаваме в представенето на Изповед на един син с Ангел Заберски.

0: И сега вече към българския фулклор. Аз много харесвам и спомени от Странджа и направо от сега моля в следващия албум Спомени от Странджа да бъде в един нов поглед, защото аз не мога да и се наслушам, както и на тракийските напеви, които са в албума Изповед на един син. И така, Ачо, също така споменавайки Странджа, това е района, с който ти си родово свързан.
1: Точно така.
0: Заради баща си, точно, който е от Малко Търново. Музиката по българските земи и онези отгласи от древността и от столетията, които достигат до нас. Какво ти нашепва на теб тази музика?
1: Добре да тръгна от малко от по-далеч. За жалост, не съм фолклорен музикант. Много ми липсва това, защото аз съм българин в края на краищата. Но не можах да освоя и да овладея тази музика. Това не значи, че не се наслаждавам на нея, когато чуя добри примери. А тя е пълно с такива. И не съм правил опити да бъркам в българския фолклор, защото съм се страхувал. Но ти каза Спомени от Странджа. Да, това посветено е на баща ми. Стана хубава мелодия, хубава музика, харесва се. Така наречените тракийски напеви много напомнят на тази музика. Просто реших да напиша едно хоро, което вече нещо някъде съм чувал и е останало в съзнанието ми. То пък взе, че стана. Не е лошо. И Митко Льолев и Мишо изсвириха мелодията двуглас. Тя е в две части. Има вътре една протяжна мелодия, която също така с вкус на български фолклор. Много внимателно отново подхождах към оркестрация, към аранжимент. С Штрайх оркестъра исках да имитирам ефекта на гайдата на места и смятам, че се получи.

0: в албума Изповед на един син на Ангел Заверски следва още една песен като танц, Валсиращият валс. И ето, след успеха на хорото в тракийски напеви, валс. Внезапно отиваме в балните зали.
1: Валсиращият валс. Хем комично малко валсиращият валс, но валса, за да бъде истински валс, да, той е 3/4 размер, трябва да има свинг в него, за да може наистина да те накара да танцуваш. Точно това исках да направя с музиката. Отново подходих много внимателно към мелодията. Получи се добра мелодия. Вътре в пиесата има и единствената модулация в целия албум. Подходих внимателно, да, към оркестрацията, как да разположа отделните оркестрови групи с една хубава основа от триото. В пиесата имам соло и аз малко, разделяме си с Мишо. Приятна ефирна музика се получи, валс. Да, не е виенски валс, но е просто валсиращия

0: В албумите от техните създатели по Jazz FM слушаме Изповед на един син на Ангел Заберски. А нишката на фолклора продължава.
1: Вода. Хитът, шлагера, който направиха Стоян и Елица преди години и стигнаха до трето място на Евровизия с тази песен. Както Стоян казва, това е отново поръчкова песен. И аз му предложих, вече мислейки какво ще влиза в албума, какво, как да бъде, ето, комерциалния елемент, ама той не е съвсем комерциален, ама и си е доста сериозен, и му предложих. Викам, Стояне, дай да възродя тази песен. Той ме погледна с недоверие. А, вика, няма, не дей. Аз посърнах, защото не очаквах. Аз с вълнение му го казах, не бях сядал още да мисля. Казвам му, остави на мен аз да прегледам, да послушам, да помисля. Ако не стане, казвам, няма да я правим. Той каза, добре, изпрати ми запис и естествено не седнах веднага да се занимавам. Седеше като идея и така посегнах да пробвам, да чуя. И по-малко тръгнаха да се случват нещата. Направих много хубава оркестрация, много ефектна, като запазих тяхната идея. Разбира се, няма пеене, отново Мишо свири мелодията, плюс Недялко Недялков, който е, имам чувството, че е по-известен на Запад, отколкото тук в България, казвам.
0: И по целия свят.
1: И по целия свят, да. Поканих него и Стоян, когато чу какво съм направил, когато го записвахме, му висна така устата, от което аз бях много щастлив и горд. И му казах, видя ли? Добре, че ме послуша. Ето, аз няма да те предам, няма да те изложа. Аз самия няма да се съглася, ако не става. И, разбира се, стана много хубав инструментален вариант. Както Стоян казва, тя живее втори живот, тази песен.
0: Точно така се изрази и той, когато разговарях с него. Нека да чуем неговите думи. Аз съм в възторг от албума, не мога да му се насите. Добре, че днес ще пътувам целия следобед, за да го изслушам поне два пъти, докато шофирам, но какво имаш чувството, че сте постигнали в край на този наистина титаничен труд и като композиция, аранжимент, и като записи, и изобщо като история на този проект, тъй като го слушахме и на живо преди няколко години. Ето, че сега той доби своята финална форма, но това наистина е едно титанично усилие и огромен, мащабен, огромен по мащабите си проект.
2: Наистина много мащабен и много труд, като започнеш още от партитурите, които Ачо е написал, цели фермани и толкова труд, толкова писане нота по нота, през записите, след това едитиране, смесване, мастериране, много труд. Това е много мащабен проект. Аз чувствам удовлетворение от цялата работа, защото лично, нали, моята работа, колкото можах, гледах да направя звука също така мащабен, както е и са аранжирани самите пиеси. Те звучат мащабно. Когато слушам някои от произведенията, а си представям, например, солиста Мишо, който е солист на всички произведения, си представям как стои на ръба на една огромна скала и оттам свири с тромпета. Е, така звучи. И се радвам, че се е получило. По този начин звучи албума. Някакси много природно звучи, естествено е.
0: Да, музиката е записана, смесена, мастерирана много отчетливо, така че чуваш всичко. Тоест всеки един елемент от съчетанието се чува ясно и самото съчетание вече като въздействие наистина е нещо внушително. Сега Ачо и специално посочи пиесата Вода, така че какво е твоето завръщане емоционално към този проект?
2: Ами бих казал, че тази песен Вода има един нов живот по този начин, в този проект. Започва да живее наново, в инструментален вариант, в по-клубен вариант, дискотечен, мога да кажа. Тя е една много ефектна пиеса, особено и с този аранжимент сега, като съм запазил някои от оригиналните партии в записаната песен, които са програминг, за да звучи по-клубно и електронно. Но същевременно с това комбинирано с акустичния Штрайх оркестър и брас квинтета.
0: Усещането за този албум е за абсолютно съвършенство. Така слушаш и от една страна се възхищаваш на музиката, от друга страна се чудиш как е възможно. Е, как е било възможно?
2: Ами, значи с много-много слушане, много прослушване на нещата на различни места. Значи, нещо, което правя, го слушам освен вкъщи в студиото на колоните. Полудявам. Отивам в колата да го слушам, отивам в различни клубове да го пусна да го слушам на големи системи, на сцени, по 100 пъти. И всеки път се питам сега това добре ли е, не е ли?
0: Идеално е, идеално е. Накрая.
2: Да, и викам сега това дали не са много ниските частоти, дали не са много високите частоти, дали балансът. Това е постоянно, това не се спи нощем, това е нещо страшно. Но, нали, доколкото съм успял, надявам се, насякъде да звучи добре.
0: В къщи звучи добре и в моята душа резонира наистина прекрасно. Благодаря.
2: Това е целта наистина в душите на хората да прозвучи, както ти каза, да резонира.
0: Стоян Инкулов за пиесата Вода и за албума Изповед на един син на Ангел Заверски слушаме сега Вода.

0: И остана да кажем няколко специални думи за Браса и Штрайх оркестъра. Mm-hmm. Аз чух, моля започна, те, към да, края на албума.
1: Штрайх е събране 30 души. Штрайх оркестър, даже малко така в повечко.
0: Не така, звучи
1: една лакомост от моя страна, но сборен в записите Штрайх оркестър, събран от моя добър приятел и изключителен музикант Людмил Стойнев, който също свири в оркестъра на Опера София. На държавната опера, нашата опера. Също мултиинструменталист, свири на китара, познава забавната музика, свири на бас, свири на пиано, пее, познава цялата рок литература, но в същото време е цигулар и винаги той е събирал штрайхистите, защото той много добре ги познава и всъщност той събра оркестъра, за което съм му благодарен. А пък за Браса ние репетирахме. Чудесно. На мен ми стана много смешно, че аз исках да правим няколко репетиции с Браса. Защото явно, както казах, че съм консервативен, но си живея още така с мисълта, че сме 10-15 години назад, когато трябваше много да се репетира с същите музиканти. И когато се събрахме на репетиция, когато те засвириха всъщност, тогава направихме репетиция без Штрайх оркестъра, това, което чух, ме изненада изключително. Даже не можех да повярвам, че те четат ноти като вестници, изпълняват музиката с цялата възможна артикулация, която съм написал, с познаване на стилистиката на дадена пиеса, която те чуват за първи път. И им казах, се смяхме, не че няма да репетираме още, но им казах в една почивка, аз мислех да се събираме още поне 2-3 пъти, но това, което чувам, мисля, че няма нужда. Те се усмихнаха и тогава им казах, аз живея 10 години назад. Тези мои колеги и приятели много са израснали през годините. Много музика е минала през устите им и главата. Имат невероятен опит. И тази музика, която съм написал, не е лесна, но техният опит им помага да я изпълняват така, че сякаш са я свирили всеки ден.
0: И да кажем сега за бразилската пиеса в албума «Ехо от Бразилия».
1: Да, тя се казва «Ехо от Бразилия». Не съм мислил за заглавието, просто мелодията и ритъма, който така се появиха в мен и седнах да си пробвам на пияното ми, така навя картина от латино държавите отвъд океана. Отново има хубава мелодия, лесна мелодия, която може да бъде превърната и в песен. Та така, напомня за големия плаж, всеизвестен, но просто в съзнанието. Тя е като боса нова, като лека самба.
0: Ехо от Бразилия. Композиция, аранжимент Ангел Заверски.
1: Хубаво.
0: Слушаме сега.

0: Наближаваме края на албума Изповед на един син на Ангел Заберски. Да те помоля, Ачо, за едно обобщение на това голямо обобщение, което прави албумът. За теб като човек, творящ в много различни музикални посоки, като човек, който е изключително запознат с музиката на целия свят, различни жанрове, множество течения и така, много неща се събират в една точка и някакси много години на твоето творчество намират своето обобщение тук в този албум. Да, какво означава той за теб?
1: Приемам себе си и усещам себе си като консервативен музикант и консервативна личност. За добро или за лошо. В моя случай това работи. Лош експериментатор съм. Не се срамувам от това. Има хора за тази работа. Това го казвам заради това, че харесвам и обичам истинското това, което извира от душата ми в дадения момент, това, което след това академично мозъка работи и той, разбира се, но искам музиката, която излиза изпод пръстите ми или перото ми, да идва най-напред, да идва от сърцето и душата, а не първо от главата. Този албум му дадах заглавие Изповед на един син, защото по този начин искам да почита родителите си, които вече не са на този свят. Наскоро загубих и майка си и смятам, че това е един достоен начин на един добър техен син да им се отблагодари за труда, който те са хвърлили по мен, за да бъда това, което съм сега. Знанията, възпитанието, манталитета, музиката, добрия вкус към музиката. И бих завършил точно с това. Това е почет към техния труд и тяхната любов към детето си. И да, завърших един период музикален, много трудоемък, изпълнен с много трънливи моменти, неща, които се случваха, които не се получаваха, мъка. Идвало ми е да се откажа понякога. Но сега вече съм щастлив, че завърших нещо и то съдбата си знае своето. Надявам се, че те ще бъдат щастливи. Мама имаше възможност малко да чуе част от пиесите, докато ги записвахме и ги работихме, и беше много щастлива. Ти, между другото, си и свидетел на тези неща. То няма тайна, не е нещо скрито, но водейки я с колата, знаеш, по болници, хосписи и така нататък, винаги пусках част от нещата. Тя беше много щастлива, много доволна и думите ѝ бяха: ма това ти ли си го писал? Ма това моя син ли? Ама това, баща ти ще казва да бъде много горд с това, което жалко казва, че не е, но ето, че скоро и тя си отиде. Смятам, че е една така достойно мое желание и позиция житейско да ги почита по този начин.

0: пиесата «Епилог» завърши албума «Изповед на един син» на Ангел Заберски от 2024 година с солист Михаил Йосифов, с участието на трио, в което са още Борис Таслев и Стоян Янкулов Стунджи, на брас и на щрайх. Подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Концертните премиери за албума са на 27 декември 2024 година в зала 3 на НДК в София и на следващия ден на 28 декември в зала Борис Христов в Пловдив. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Свиренето изразява кои сме, откъде идваме и как виждаме живота си по-нататък, каза в интервю по Jazz FM Били Кобъм дни преди през август 2022 да излезе на сцената на Банско джаз фестивал и да насърчи младите таланти в Банско джаз академия. Пътят му в музиката е толкова широк, защото той не се ограничава в жанрове. А когато трябва да се заяви като солов изпълнител през 70-те, влага цялата си душа в пиеси, визитни картички, емблематични и до днес, които чухме на концерта му в България. На сцената Били Кобъм бе със своята група Испански контингент, в която е и живеещият от две години в България пианист Стив Хамилтън. В Джаз емоции по Джаз FM слушаме Били Кобъм от Банско джаз фестивал 2022 с организатори Асоциация фестивалите в България и Община Банско и под патронажа на Министерство на културата. Запис и звукообработка Владислав Мирчев. Здравейте, аз съм Светослав Николов.

0: Свиренето изразява кои сме, откъде идваме и как виждаме живота си по-нататък, каза в интервю по Jazz FM Били Кобъм дни преди през август 2022 да излезе на сцената на Банско джаз фестивал и да насърчи младите таланти в Банско джаз академия. Пътят му в музиката е толкова широк, защото той не се ограничава в жанрове. А когато трябва да се заяви като солов изпълнител през 70-те, влага цялата си душа в пиеси, визитни картички, емблематични и до днес, които чухме на концерта му в България. На сцената Били Кобъм бе със своята група Испански контингент, в която е и живеещият от 2 години в България пианист Стив Хамилтън. В джаз емоции по Jazz FM чухме Били Кобъм от Банско джаз фестивал 2022 с организатори Асоциация фестивалите в България и Община Банско и под патронажа на Министерство на културата. Запис и звукообработка Владислав Мирчев. Дочуване от мен Светослав Николов.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Американски легенди.

I did what I had to do and saw it through without exemption.

た。どうなってる？どうなってる？パパ。

Or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad.

broken case.